Buburja pizda pošao u mesto. Še popsaje paršu pizda, pa sa ga nadaru. Aaaa!